0: men då sätta.
1: Sa det fast han är uppe. Fast han är nöjd.
0: Getur það verið?
2: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin ljómalinn tætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
0: Hvað getur það verið?
2: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
1: Sérðu hvað þetta er?
0: Já, ég trúi bara ekki.
2: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
0: Hann meira segja með hálka.
2: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: padre pasando. ¡Espi! ¡Facho Monnail!
1: ¿Qué tú la viene?
2: Hvaða hljóð voru þetta? Þau færðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin Ljómalind hætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
1: Hvað getur þetta verið?
2: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
0: Sérðu hvað þetta er?
1: Já, ég trúi bara ekki.
2: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
1: Hann meira segja með hálka.
2: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: padre pasando uppi. Facciamo un night.
1: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin Ljómalind hætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
2: Hvað getur þetta verið?
1: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
0: Sérðu hvað þetta er?
2: Já, ég trúi bara ekki.
1: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
2: Hann meira segja með hálka.
1: Nú var bollin komið nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

mínum skilur það, kæri trommuslagari, að við verðum að vera samtaka. Hvað getur trommuslagari aðeins?